0: Salamat Rani mula Ilocos, kawing naman tayo sa Pampanga. Libreng aklat at storytelling hatid ng San Fernando City Library para sa mga kabataan. Ang kabuong ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Adadapay apapigsaan di gobyerno siyudad di San Fernando, La Union, di kampanya na para iti panagbasa kan panagsurat ken panang taripato kadagiti agtutubong agbasbasa babayan ti storytelling sessions ken panagiwaras kadagiti libre a libro iti babayan ti wellness weekend program. Ti City Library nga idaluan ni OIC Librarian Michael Aiko Nagas ti mangidadaulo iti nadakamat nga aktibidad a maangay iti tunggal Sabado iti Gazebo Children's Playground ken agtutuloy agingga iti Hulyo itatawen. Iti tunggal sesyon makipaset dagiti ubing kadagiti na maris nga istorya nga isalaysay dagiti benepisyaryo ti special program for the employment of students umun spes na ituding iti City Library babayan iti panangiwanwan dagiti staff ti library. Panggap na mapadoras ti imahinasyon kinamanagpartuat ken panagayat dagiti ubing iti panagbasa iti nasapa nga edad. Malaksid kadagiti aktibidad a panagsalaysay umawat mo dagiti makipaset kadagiti libre a libro ken da dumapay a babasit ato ken kas kanayunan nga inspirasyon tapno agtultuloy nga rakupan da ti panagbasa ken panagsursuro.